0: sitni lagi, lagi. Golemi lagi, bezopasni lagi, dobronamerni lagi, opravdani lagi.
1: Daj mi.
0: Daj mi lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la la lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la la lagi. La la la lagi.
1: Daj mi.
0: La la la la la la la lagi. La la la lagi. La la la lagi.